0: Tenez, ahis, gant a rannou, iou moivod gozeil de zo, pout Jacques Kerien, tout an a gant Bernez Rouz, peke bezobet dembannet o laouar, bati aliam, var Jacques Kerien, an eske skrivet kalz a bojou, hag a gulevo blam de bir, mais l'air a ra Bernez, mais pa meus lennet pez nous skrivet Jacques Kerien, mais au chomet bombet. A situa d'or pire vos causes aïssa.
1: Ici Breizh Izel.
2: Manu Mehu.
1: Breizh Stormir.
0: L'air an d'or na hein, chaque skerien zo bed emban na hein, bati a liam. Un dra zo souez ustre, chaque skerien a zo bed belek. Tout d'un vos comptes d'homme, d'urstu a gant Bernez Rouz, bebe belek, c'est moins zo gotez kaoud an oult sten ou beskrivet gat var croaz ar vreton da a gal, pa d'ol ne ket aha. Eo e, skrivan an ar kent, a zo bed e bandet gant gwala. Chila ou de tout pez ale o d'homme a Bernez Rouz.
3: Jacques Kerien, oui, gant ba Santégon, et gant Kishen Montroulous, hag ba yon aux Eskimord, bar school, c'est yon zo be kemeret gant an tadou gwen gizelaret, an tadou pitpus, evidemment, da genderhel gant estudiou e brospagne. Perag e brospagne, ar blavechou nan te kan dekae, peguir d'ar marese, vo ebet tolet meest eus brochal tout ar congrégation nou ar eiv ar dro ar skolioù. Setu ar ese oa en em staliet e bro Spagne, e bro Zoz, e bro Belgique, tamik tro dro da brochal, ge in drape a skolioù di ar evella, evit penoz deskide ar vich ar belek e diavez bro. Setu Jacques Kerien zo et durn hag a pez o souezus, bedebe durn gant daoual a zo mel ou skriou an erien brezonek, Yund Reisen, ar bigouter, hag penoz Jacques Rio, ar podeus lotei, kechen Castellin. Setu an tri, un im gaet diun, hag o deus be urs gant reiner a c'hler di bras, o deus be urs da labouret var o yez ginidik. Peg a yon lare, fiz o vant ave belek vo kepel, c'hui po da brezek ba o pro, e ba da o doc goud yez o pro o mat, ko avit, an traou. Setu...
0: Hag a pez o souez, a po se oe deus an Alsace, mem chanjman, hein?
3: Ya, a po deus an Alsace, oui, ren e an traou, evel juz, oe kizidik deus an dare. Hag setu, in zo nim laket tout, Jacques Kerien, hag yon drez na Jacques Rio, dem lac et tout dans esquive brezon, et que scrivet quoi, un pégaïne, oui, brezon, il déjà. Mais Jacques Kerien, zo be a bou estri, va en a et pégur drezen zo et divan ar bu en avala, et da vro vigoulen, au labour de vro vigoulen, gelven, et ti on maha d'orguin, c'est une oie kéan, za kin da da. Mais yon nous rend, ober trao vit breiz, scrive trao vit breiz, à Jacques Kerien, Zo chomet war estudi ou eon, a eon, a voe brezonek leon gata, me brezonek tostri deus ar brezonek skrivet. Setu, voe be ez dion ben ar fin, ben...

0: de Mestroni en mode arbrezhonek, hag yon a fol e vardrezen, o lar da drezen, me set sel barzor yezardeur hag gerriardeur, ti gompren o penos ve skrive da gerriou, pe yon skrive mod bigouden, quoi, hag se tu bon, voilà, yon, ba ma psant be a em bonnen tu benag e da odor skrive o mode, quoi, hag se tu, ba drezen zo be anchet gise da da zeski mod brezhonek, hag jagezriou ma meus mod, quoi, se tu hai, on eus trifen bras, deus a leneg eus brezhonek. Me jakez kerien, a zoet, an un inemet an zoet da velek, dustu pa ye da velek, e nan te kan c'hoer ar nugen, yon eus dilez ar brezhonek. Pe yon eus laret, a se du titra leor zo be un banet eus e oberen ou klok, re an biche karet ar brezhonek. Da la rede, yon ga egwela mont varzu ar religion, varzu ar feiz, a neke varzu breiz. Hag padal bezo real noa gret, me yon eus gret an dibapse, hag un eus dian eus skriva ar brezhonek ar blavez c'hoar nugen. Met a pez ne skrivet, gant a lizeo ne sbe skrivet a yon drezen, pe a rese zo chomet kam ar braz, bete nan te kan an a tregon o deus zo lizeo, hag a penoz de... yon gwele meus e noa skrivet trawal, quoi. A setu, eget a rortoul a zo kenta leor en bandet gant gwalarn da marese. Hag a rortoul a zo un danevel kaer bon, faltazius a dremen e bro santegonde, gare. Hag penoz, meus laret, oa poen bod a tout a pez de skrivet hag ober leor gant andrae. Setu zo barzonegou, bezo ur pez roari, bezo stri danevel, a bezo studia denou var a gwerz a ouies hag a bepsa trao, trao diana o kren deus an dut, a padal a jakez kerien a zo brezonek met deus a c'hent a troc'h gata a brezonek deus broleon a ez da len a tout met brezonek uel met dan e betas kler, quoi. Hag ouspen, on eus laket barz a leor an anterkan lizer neus be eskrivet da yon drezen peg a barz an anterkan lizer se et brezonek brao gata hag ae e komprener penoz e neus... commençamment penoz a pez an bet gwalarn a la rede a penoz a gelaouen lenegel zo bet em bandet a gelaouen lenegel modern vi moderniza a lenegel zo rezon e ko hag kerien eus bet ur perz braz war an ahe peg ar de ne vouye kenebet kerien zo et d'ober yamz ar zoudart e gwenet gant ropar semon. Hag ropar semon a voe ober istudi ou ba brozoz a rok, ba ben ar fin, kenta brezoneg er desket neus be tro da gomz kalz gantan, yo jakez kerien. A jakez kerien oa brezoneg kaer gantan, hag ben andre bije da ropar semon, pe a ropar semon oa desket un tom brezoneg ba ze di e brez, gant me ar mitizien e dut, a voe tu merret eus bro leoun, setu yon a desket brezoneg leoun, jakez kerien a oui brezon e gleon ne gandre neus be o poez braz met ar fin vi lansi gwalarn var l'er vegeur jakez kerien oa e kreistout ben ar
1: Ey, hag just war, neng vel o goze, na, blam de ber, neus ket ket medal a skrid o gant Jacques Kerien, ha naz o sur, pe Jacques Riu petram an yon drezen, a zo kalz brudet ar vi Jacques Kerien. Tu diaoueng en dro, a strolat da Iben gant en aez, na zo neve vlam 2 meiz, ar zanma, chila wotu.

0: Iben, his azo plijao de rinkleo de mierde yaouang aga arzavaga arponjou, hein? Agal, allez, demendro gand berdes rous.
1: Ici Breiz Izel,
2: Or Abaden et Brezone.
1: Breiz Storming.
0: Nous en quitte ma gorbet var l'erien alian maha l'air zo mouin de bel juste oa a zo bet en bande do lawer var chakez kerien chakez kerien des gint enfin en veillere mord yun drezen hag bernez a l'air digouid e var liziri be kassad da yun drezen re chakez kerien hein? Me goul meus me agar edrezen bekas da chakeskerien altes gulne?
3: Klas ke meus, me jake va a seblan chakeskerien neus ket dalchet andrahe hag, bon, setu andrahe ninkebe kaet, quoi, setu deus andrahe nom ket, quoi. Dommage, hein, pigur vel jus andrahe vichebe ma da kaout an eskem lizeru etre an daou deus an daou du, me andrahe voa ket, quoi. Me, bon, t'en es betant quand Jacques Esquerien est heul yant trao, quoi.
0: Me meus trao et fer, sus, gwell de Jacques Esquerien ara an eudegas gant ropar zemont, en bande de bet avechkent ba gwalarn, hag a greiz tout, e on harp gant ar bazon.
3: Hag var an drai, ma pson a lizeru a zo beskrivet a yon drezen, e a lizeru zo an iket a zo e nantek kan nantek, hag an idiveon e nantek kan an a tregont, e vel er mat penoz a vignoniez oa etreze, o mignoniez don, me an drai ve santet baz a lizeru gant kerien, penoz an drai zo et var gwaza tamatam, an drai zo et kollet nou doa kemi dar empredu etreze, kerien a oa e Belgik pe Rom o Robert Estudio, Drezen a oa deut en dro ba penarbet e voe o labourat vit a Corée du Finistère hag an daou o doa dar empredou, o doa trao da gota o doa a trao keil ma oa kerien Robert va estudiou hag keil ma oa o skriv a brezandik me ur vech et da gelener e Châteaudun hag e Poitiers, gelener pre de Rouillès yon la, ba un pel de Zavro meus kemi amza pe yon meus o Bern Lambo va ma Micher a tout, noa kemi nitra da gonta, quoi hag an drai, vel jus vi Drezen ba Drezen noa o vu e al, quoi ba yon neus komanse da re de gandouri si e vel jus hag yon noa dar empredou gant ar seizbreur a tout, yon barz ur vu ezal, quoi. Setu Petra konta da kerien a jome kelener va ar predou ruiez barz ur c'hler di braz e Poitiers noa nitra da gonta, quoi. Nemet i gentelio hag i bedenou evit nous okepio setu an trao zoet tom a tom enfin kolede, quoi. Met a kerien a skriv an drai ba Elizeru hag an drai zo penoz Fromuskenant, Alain. Fromuskenant. Gwelet a Orvignon Nies qui s'est don au Vondaguet, quoi.
0: Et puis, vi d'arnat ou gant an idist, chaque eskeren a noé naha, gwestet tout i beba, ba prédéouriez, ba...
3: Ya, ba c'hler di bras, quoi, t'as l'arrêté, ba feiz, quoi. Hag neus ket faute dion an otrou falrun er blavichou an takkan a zoet d'avel Niron e Poitiers, houl gata, ba skriwa brezon le gendrou. Hag yon neus n'arret, yon neus n'arret, nan, me meus di babet ar feiz, hag e chomant gan ar feiz, quoi. A padal, e droloar pig a pagaet var i leve e da pemzeg vlo a triugen, e oet da sachau e morbihan var i leve, yon zon imteresse zar brezon e gendro. Yon eus lennet ben trao drezen ae, neus gret kentelio brezon e gwit tu diawang a oa barvro. Bon, hag ben respontet da goulennou, an a eo kaet va internet, bremañ, goulennou per Jacques Elias, a oa et a tersignon, ma psan. Hag e brezon e gag eo rezon e gwa ken brao a tau, quoi. Yon neus displeget, bar zandrae, yon neus displeget, penoz, ben, perag neus dilezet, peger, ben, re, an biche karet ar brezon e, se do, an tit zo bel aket gant a liom evit a penaos eo berenou klok hag leor aboez damazon j'invite komprenn mad petra oa bas per e dan dud dar mar eseer blavechou ugen, quoi.
0: Vidan an dro war apre de ouri, az chak eskeren nemet kentelio, neuske skrivet traou.
3: Neuske skrivet traou, ben, e galek, neuske gret traou, ben, neus gret kentelio a tout, hag var l'er pa ne echu e amzer kentelio, neus e bet a luzener ba zor gouran, fen bon, neuske gret traou, ben, hag e chomet ferl la pez noa di bai.
0: Hag, ben oz, gulevo, justement, da maik, peseur de l'énigues a zo bid lak varog, justement, gant gualant, displik edom gant bernez rouz. Demont meg pell am zo bagad hag a zo gual vrudet, komprenne peus, ben oz, muzik ar vro, a yo varog, pezo e begred, lakom gant ar bagad ou ugun blosso, neke me mastra omi, chilao daiz on ton ron deus loudio gant bagad an oreien.